Što nas očakuje tematisk se tudi vusovanju ne otem smo je skrutka z Milanom porečavoj, a što se da hudžnje na vuši jač došeši. Denne Svenslam zaspiva. Zaspiva Eva Maria Pikotova. Anna Bickinge, serbskim rozvosu, najprede pak pšel za nitko, tule mikrofon. Josefina Brečtenarec, pšipat živinju jednač menšinu popečiche.

0: Zatkula.
1: Nešto da heva.
2: Serbska rič, Rijana rič. Vosom pardu, štyria cicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštieš písmiky, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vi Rijana rič do pšivšimje, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknienom serbštiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zatkula.

0: Čistočin 24, čera su v Nebečicach volili, no, ale tiž policija, so tam nekak drbe vas tem zabirač, mi dan ve jace o tem.
1: Policija z G.
2: Aj po čerošich vulbach Nebelčanske gmenje je nichtu v serbskich Baslicach Škarau, před domom Mirka Domaški, kiš buče pravdepodobne nove versna nosta. Policija je nam rano vopkručiva, zo su přijeli gla rozestajenja mes dvemaj vosobomaj, kotrež su zmirovali. Geht wohl che psi nakupovanju na vaše mošnje. Sobotu bichu v regione jacore pade, gdzieś su neznači se z nakupovanskich vozo mošnje rabneli v Radebergu, Niske a Habrachčicach. Policia radži mošnju blisko čeva noseč a nic nevob geht buvanu v nakupovanskim vozu ležovostajč. A keď bu tež při kúpeniu tepenského volia v gmenie Waldhufen, to je blízko Niskeje, je muž online 50 litrov volia skázal a nedom zapvačil, dostal jund pak ženie neje.

0: Matkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pádu, štyria cicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštiež písmiky, kiž samsne klínča, ale so hinak písaja. Prajú jenoš če a čet, EU a V, so vy rjana rič do pšivšimne, ale tiež češka. A to samo za nekotroch mačanoričnoch. Kak ma to potom za vukňacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknieniom serbščiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zadkula.

0: Nazima ve Vužice.
1: Nazima so te liš, čo pomalku započne pisanič na štomach, ona jara rjana tiež te svonco sveči.
2: Svoje svončko jo nazimu renče, tež podno to pisano lišča nutco sveči.
3: Tež o vene barbi jete, co liščo, to jara rjana.
2: Rjana sve naše přirode.
4: Ten dobro sad, kaž naštomeš vse.
0: Serbski rozvoz, doma ve Vužice.

0: Naših poješćašć to dženca rano hižo zoni ličera je sa v ameriskim Texasu Serbinje mjestom hižo 8 a cicete Wendish Fest vosvečiu. Naš kolega Klemens Schmidt je za nas namjestne mez drugim, tež za serbski televizijni magazin Vulatko sveđen převodža a tam je tujšto doživio napšikva tole. Teksanska kapava, zapiska česko teksansku polku. A ja, to są w Dolnych Bojanowicach, zawsze też prasza ja. Stodre to je, horca tam też byše 8,30 stopniu, a tola je na 1800 ludzi przyszło na 8,30 Wendish Fest Texasu, samo nimskoryczną Božu mšu su tam včera. Vos večili? A tiž tu nebo tam ne znate, Kirluš su tam zaslušao, crke Serbine bie polna verivih. A byrne so Texasu dovo hižo viace aktivne serbsce nereči, je tam serbšina, abo tiž teksančinio reknu, je Wendish tam nadal prezentne, tak vulada štua tam nekotre serbske napise na taflach dus a dus zaklinči nekajka serbska melodija. No a potom máš samo tej štych, zamoža tla nekotre svoja serbse red. Takajš prezident Texas Wendish Heritage Society po takim dovarstva, ki zasadžuje so za zakovanje serbske kultúry Texasu.
1: Dobržin! Ja sem Richard Hedusch, a ja sem Serb. Guten Tag, ich heiße Richard Gretzner und ich bin ein Sorb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the current president of the Texas Wendish Heritage Society.
0: No vidíš, 8.30. z Wendish Fest Texas im Serbinie. Poprvom bychu tam včera rade tyž serbsku kapavu abo dživadvou skupinu z Vúžice vitali, náže pak so to lica rádživo neje. Za dve leče potom na 40. jubileji svedženia pak chceťa potom na kúže pádza sa so z hošči z Vúžice vitač.

0: Žižek Rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: Jo, kokot jo stavio könnt tyženja zase was rejšiš tu na super kokoše v našom žinsajšnem čojenju teke gvonu rolu grajo. Sluchajša raz, ljubižiši.
2: Kokot spiva. Takega štopičku živno ugledajo, vjerno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pesviše, dokulaste prijašela. To se vie, až luže tomu speživnemu porikoju se živaju.
3: Njok, až luže se nama usmeju. Jano dokulaš, mja mygu se predstajiš, až mygu ja byš tvoj prijašelki kriki.
4: Mi to njemeli. Ale gaš si to voptežujo, pen se pyta mój kraj, v ketarem šio lužom šo jadno, kaki porik smej.
3: Ty by ze mnou šva do cuzego kraja.
4: Jaga som tvoja przyjaciółka, kokot.
3: Kikriki!
2: Droga jo bywa daloka a obsiežna. Nio gazeušem tak laško, namakaš kraj, v ketarem sebi luže gubu ve drugih ne tergaju, a žoš mežo kužde pe svojim živi biš. Skencne pak ste prijašela tam dojšvej. Jano až ve vonem kraju jo biva vednjo, a v noce slipa šma.
4: Co ga jo se ve vašej se stalo, až jo tak šma?
5: Velika njegluka jo se stava. Venco jo nam njeco zazvabrao. A njento se na nebjo veci ne pokazujo.
3: Vikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu dopokazaš, až jo ne trebašo, co?
5: Bežno, až tak nekak bivajo.
3: Co by wygronili, gaż wam swyńco zasej dojse przyniosą, ha?
5: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciół. Wszykno dostaniesz.
4: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
3: Ako som to doma teke gotował?
4: Ale doma ga sme kúždy žej mieli svinco na nebiu.
3: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
2: A na druge zajčo jo kokot napšaudu skrciu na gnojnišťo a jo chopiu z ceveju šeju spivaš. A což ne by věril, gaž to ne by vížil ze svojima vocima? Pamavem, ceva pamavem su chopili prijedne svincne pšugi za garami schadaš. A až do žincajšnjega jo to tak vestavo. Gaž kokot zajča svoja zaspívajo, schada svinco a buži malé žiši vesebne ľubie zespania.
1: Svinca jo zase dojse přinjas, náš kokot, der je tak. Vinja deo u nás ešte raz ve srežišču stojaš ten kokot, okoláš nintokáž njone svieženie mimo sú a na svieženiach bude akle zase ve přidúcem leže gvonu rolu graš.

Svensko jacor kužde tužen jesnejše domkožo listpada a oktober stoj před žurimi. Jo nazima v Serbách jo to ca skjarmušo a nazimskih koncertov a cora jo kor Dolnoserskego gymnaziuma zachopil s prednem nazimskim koncertom a jo rozvieselil publikum pšinem v vitošojskich stronach, dajležo v ših rožkach serbske užice. A ho v serbskom programje se veriši naša muzika tyženja teke kuo okolo toštych rednych koncertov a nazimskich spivov. Lipskojc Katrin vytvorio žinca ten red ze spivom Nazima s tobou.